papa papa ne se eto he bawo so wo chire no na papa ne twa dia na wo de tu nsuo ne mu na bible se dadie no e betae nsuo ne ni

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Namisha Baba, Eurade de Nesaka.
1: Yes.
0: Si Umato. Gidi. Eko. Emebiu. Ewe
2: Amen.
0: Uzube tu miafre. Na onsu abalai nesu.
2: Asemba.
0: Uzube tu miafre na yenuwa bompaye. Uzube tu miafre na yekayo se. Atumata forest. Ya wade biya ya woho. Fashu otume. Ya wade biya no pano. Wapiyuko si. Dumienu. Bramye mompaye. Bramye ntina ubon samu.
1: Yes.
0: Bra. Na yomompaye uhonomo. Bra. My mom, Payawa, the beer, and can I feel